ya mibi uwa ni tumiswa. Wano mani nsasu wane puwaswa chinya yeji. Wano wakasa na mwani tutu. Obije tumini nane ni. Hey, woyo nyamini woyo nyame pere kope. Jawa siye wiki.